0: Të gjithë të dashur përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Data sot pra shënon 16 qershor dhe jam këtu me kolegun tim Jaldin. Jaldi, përshëndetje.
1: Përshëndetje të gjithëve.
0: Rikthehemi mbas një jave së bashku, Jaldi. Në fakt kemi edhe
1: çfarë jave do thoni ne.
0: Po, kemi edhe dy mysafir shumë special, por do t'i zbulojmë pak më vonë. Ju lëm kurioz të gjithë të dashur. Kështu e kemi zakonisht, nuk i prezantojmë njëherë mysafirët sepse duam t'ju ngjallim kurreshtjen. Jaldi, me që rikthehemi tek java, çfarë jave ishte ajo, Jaldi?
1: Unë nuk e mora vesh se si filloi, se si vazhdoi, që kemi mbaruar, që po mbledhin forca dhe akoma ishte realisht një javë shumë e veçantë. Personalisht për mua ka qenë një nga javët më të bukura për pjesën aktiviste të shpirtit tim, edhe realisht jam i surprizuar, le ta filloj nga fillimi fare, sepse ishte një gjë fantastike që unë arrita të kuptoja që neve këtu në komunitetin shqiptaro-australian kemi njerëz kaq shumë të talentuar. Kemi njerëz që din shumë nga fusha të ndryshme dhe kjo vure shumë shpejt, pak minuta pasi neve filluam që të shkruanim në lidhje me protestën. Secili nga ne ka aftësi të ndryshme, por një grup që funksionon në kaq kompakt ishte e paparë për mua në këto 9 vitet e mia këtu në Australi. Ndaj që ti bëjmë të gjithë me dije që ajo protestë që organizua dhe që ishte aq e bukur, pati dikute gati 20 veta që punonin nga mbrapa, u munduam që të ishim sa më korrekt, sa më qytetar, sa më profesionist, sa më të maturuar në këtë demokracinë tonë këtu ku jemi, në Australi, duke respektuar dhe ligjet e vendit, dhe besoj se ja arritëm Inisa. Ishim shumë të qartë në kërkesa tona, nuk përdorëm gjuhë urrejtje apo raciste, nuk patëm problemet të tila. Ndaj mendoj që ishte një protestë sukseshme, ishte e organizuar shumë shpejt, na u desh të kontaktonim shumë institucionet të ndryshme, duhet merrnim lejet e duhura, duhet lajmëronim policin, duhet të organizoheshim për të marrë gjithë ato pajisjet që i morëm fatmirësisht nga radio dhe ishin shumë të mirë. Pra, të gjithë njerëzit kontribuan se cili në diçka, ato parullat që juve pat, ato...
0: Po, në fakt edhe, më përri për shtype Jaldi, sepse ishim të gjithë shumë të gatshëm.
1: Shumë.
0: Dhe më thënë, me qëfar të kishim mundësi edhe, kishtë edhe nga ta që i te kalionin mundësit e tyre, dhe më thënë, për të kontribuar në këto protest, po unë surprizova më shumë nga numëri pjesëmarrës, sepse si që the edhe ti edhe kemi përmendur,

0: edhe në radio. Dhe siç e dinë edhe gjithë dëgjuesit që njoftimi u bë një periudhë shumë të shkurtër kohe, domethënë as 7 ditë ndoshta jo, sepse kur i publikuam më pak se 7 ditë. Dhe këto postera domethënë për protestën ishin gjithandej në çdo në çdo social media kush mund të shpërndante, arritën deri atje sa për shpërndaheshin edhe në vendlindje, edhe në vende të tjera të botës, domethënë mori një jehon shumë të madhe, mirë po frikën e kishim se a do na vinin dëgjuesit tan, bashkëdhëtarët tan. Apo jo, po besoj që të gjitha ata të cilët patën një rol shumë të mirë në median sociale e përmbushen me shumë për pikëmëri misionin e tyre, sepse atje unë e them me plot gojë Alti pati ndoshta më shumë se 500 pjesëmarrës. Ishte pa fund, ndoshta aty ku ishim ne nuk dukeshin,
1: po
0: sa njerëz kishte, domethënë nga mbrapa, pjesa tjetër aty përpara, disa në për pak më tutje, domethënë ishte i tej mbushur ajo.
1: Dhe unë si thash tek intervista ime në Euronews, shumë po më thonin që ishin diku tek 1000 veta sepse
0: pa.
1: Ne nuk ka rinim do të mblidhin të gjithë
0: bashk
1: ndaj dukej sikur përpara nesh ishin 500-600, por pastaj unë kur ktheja kokën her pas here kur njerëzit mbanin fjalimet për të parë çfarë po ndodhte, shikoja disa qindra që ishin edhe mbrapa nesh, por pastaj pash edhe andej nga bari.
0: Po që kishte më shumë.
1: Pash edhe njerëz ishin lart fare, të cilët donin të merrnin pak ajër apo njerëz me fëmijë që i largonin pak më tej fëmijët nga masa e gjithë popullit. Kështu që më besoj që ka qenë një numër më i madh nga ç'mund të dukej vetëm
0: në regjistrimet
1: tona, në foto apo në video. Por, realisht ishte spektakolare dhe unë mendoj që nuk ka qenë vetëm social media, mendoj që ka qenë një ndjesi e përbashkët kombëtare, kësa radhe për ato që farë neve folim në përfjalime tona, për gjithë pak najsit e 35 viteve, dhe unë besoj se magjia e gjithë kësaj është kjo. Njerëzit ndihen ndryshe, janë të lodhur, teje të lodhur dhe kanë vendosur që më në fund të rebelojnë në formën më demokratike të mundshme duke protestuar në mënyrë shumë paqësore, duke thënë që neve kjo nuk na pëlqen më, kërkojmë një alternativë të re, kërkojmë ndryshime të ligjeve që ne vetë kemi një Shqipëri të re, më institucionale, më demokratike, ku në qendër të çfarë do lloj hapi përpara është qytetari shqiptar dhe Shqipëria.
0: Po në fakt edhe çfarë më bëri përshtypje tjetër ja listës se të gjithë ata njerëzit atje dhe të paktën ata që un pata mundësi të bisedoja të gjithë e dinin se për çfarë bëhej fjalë në Shqipëri.
1: Absolutisht.
0: Që të gjithë, domethënë sepse duke marrë parasysh edhe faktin që shumica janë lindur këtu, kanë nga ata që nuk kanë shkuar ndonjëherë, ose kanë nga ata që vizitojnë shumë rrallë Shqipërinë, ose janë nga treva të ndryshme, ose le të themi kanë ardhur nga Amerika ose nga vende të tjera, domethënë jo të gjithë kanë atë informacionin e duhur. Po ishin më së të informuar edhe unë ndoshta po mësoja pak nga gjëra që ata po thonin. Edhe më vjen shumë mirë, po do doja të bëja edhe një falënderim shumë të madh për të gjithë ekipin e organizatorëve, me në krye Cezarin, të gjithë folësve atje, sepse ishte të gjithë të mrekullueshëm, duke filluar nga ti, Aurora,
1: gjithashtu
0: Shpresa, Juleda, kush foli tjetër, Uliksi.
1: Wow.
0: Të gjithë ju ishte edhe Flavia, po.
1: Ishte spektakolare,
0: ishte të mrekullueshëm, po thash kush është kjo vajza?
1: Po.
0: Po ishin të gjithë të mrekullueshëm, domethënë komplimenta dhe le të vazhdojmë këtë punën e bukur.
1: Absolutisht, edhe në fakt në qoftë se grupi i punës, do thoja unë, është duke na dëgjuar, realisht unë i ftoj, meqense jam edhe i përfshir vetë në ekzekutivën e komunitetit që të na bashkohen përsëri në evente të tjera, që nuk do të thotë që ne thjesht do protestojmë ose do ngrihemi për evente që kanë pak rëndësi, neve do kishim bashk, realisht mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha, përderisa arritëm të bënim çdo gjë për 3 ditë, mendoj që çdo event që komuniteti këtu mund të bëj, mund të kalojë në një shkallë shumë më të lartë.
0: Më të lartë, po.
1: Dhe mund të japim evente shumë më të mira, mund të bëjmë programe shumë më të mira, të cilat edhe këtu në këtë komunitetin ton të vogël mund të kenë impakt të drejtpërdrejtë shqiptarëve që jetojnë këtu në Australi. Çfarë do lloj qoftë eventi, programi, nuk po i vë emër, por pash talent në atë grup dhe do doja që ai talent të, në fakt të shfrytëzohet, që komuniteti këtu të bëhet sa më i fortë, sa më i akses të ketë sa më shumë akses tek njerëzit që të vinë dhe të shfrytëzojnë të gjitha të mira që mund të ofrojë komuniteti. Por ama, na duhet ndihma e të gjithëve, na duhet talenti të gjithëve. sepse neve bashkë mund bëjmë shumë.
0: Fakt ja, Aldi, unë atje pashë dhe talent për në radio, jo vetëm për në komunitet.
1: Po, radio është
0: po, komunitetit. Është
1: komunitetit, po. Po, themi komunitet, themi të gjithë, themi shoqatat e grave, themi radio, themi të gjitha
0: entitetet. Besoj që aty ka filluar ajo, ato xhizat e vogla të gjithë secili dhe mendoj që të gjithë ata që kontribuan, po edhe ata që thjesht morën pjesë atje, janë duke e menduar faktin që t'i bashkojnë komunitetit. Dhe tani janë pjesë jona, mirë se vini në familje për ju që jeni bashkuar. Dhe të gjithë ju që jeni duke më menduar akoma, mund ta telefononi dhe bani domethënë automatikisht pjesë e grupit tonë të bukur që do të vazhdojmë gjëra akoma më interesante në të ardhmen, a?
1: Absolutisht, absolutisht. Dhe uroj që të bëhet sa më shpejt. Thjesht për ta përmbyllur për këtë pjesën e protestës tonë dhe protestës atje, në këto momente njerëzit kanë kaluar në një farë faze të dytë, e cila duhet përmendur që po fillojnë të bëjnë sa më shumë thirrje tashmë për një zgjidhje, ku do na çojë kjo protestë, sepse kemi 16 ditë apo jo. Pra, çfarë do ndodhi? Shumë analistë janë duke thënë që efektin e saj protesta tashmë e ka bërë dhe ka shkundur themelet e një ideologjie që neve kishim që ishin vetëm dy parti, ishte ky apo ai etj. Pra tani po kërkohet për një Shqipëri të re dhe jo patjetër që të jetë një tjetër individ, pra po kërkohet një Shqipëri e cila ka ligje që funksionojnë dhe jo një individ apo një arrogancë të qeverisjes që mund të bëjnë çfarë duan. Kështu që besoj që un jam dakord me pjesën e analistëve që e ka bërë efektin e saj, por un personalisht do doja diçka më tepër, do doja fakt, një produkt të prodhuar nga protesta.
0: Fakt atë po e mendoja dhe un madje para se të vija këtu isha në tren dhe po shikoja një video, ishte një analist dhe ai tha që dëgjoj, kemi 16 ditë që bëjmë protestën dhe tani domethënë nuk është, okay, ka dhënë efekt, i ka zgjuar të gjithë njerëzit, ka zgjuar diasporën. Diaspora është ngritur në çdo vend të botës dhe ka dhe nga ata që kanë shkuar në Shqipëri, dhe më thënë ti mbështesin ata të rinjë dhe të reja të cilët po protestojnë çdo mbrëmje në shesh. Mirë po tha që çfarë do bëhet mbas kësaj? Do të thënë çfarë, cili është hapi tjetër, sepse ata e ndërmorën një hap. Nuk e di nëse është i gabuar apo jo, por të gjithë ata që morën iniciativën të shkojnë në këmbë deri në Rinas, për mua ata janë trima edhe heronj. Tani e morën këtë iniciativë Aldi, po duke protestuar çdo ditë para kryeministrisë, kryeministri thjesht i ka injoruar gjatë gjithë këtyre ditëve, i ka quajtur fashist dhe kur ka quajtur fashist, nuk ka quajtur vetëm ata që protestojnë para kryeministrisë, po të gjithë ne që kemi protestuar kundër tij, kundër atij sistemi që ka 35 vite që vazhdon dhe është akoma aktiv në Shqipëri. Tani nuk mendon që duhet ndonjë hap tjetër ligjor, domethënë është 2 javë spaku, domethënë çfarë është duke bërë ti? Do me thëmë, pse i duhet kaq shumë kohë të hetoj, kur ka kaq shumë prova, ka kaq shumë materiale, mund të ketë dëshmitar, tani nuk ka nevojë sa çdo gjë, do me thëmë, është...
1: Po disa hapa spagu i ka ndërmarë, me thëmë drejtën, në ditën duke u gëdhirë në protestën tonë, u lëshuan 20 urdhër areste, dhe u blokuan gati 5 milion euro, pra janë duke u bërë disa levizje, dhe gjitha këto ishin të lidhura me tokat në Zvërnec. Por, gjithsesi, unë mendoj që në këtë fazë që është protesta, nuk besoj se është kaq e pafajshme që nuk po diet më se çfarë do ndodhi. Besoj se ka qaqe të caktuara të cilat flasin që apo organizohet një ajo çeta intelektualëve që është folur gjithmonë.
0: Sepse un kam dëgjuar që po krijohet edhe një parti politike në fakt. Nuk do ta zbuloj këtu, mirë po janë duke punuar, domethënë intelektualë.
1: Ndaj po them që nuk është kaq shumë e pafajshme që thjesht neve dalim edhe një produkt nuk po mendohet. Përderisa e mendojmë unë edhe ti këtu, imagjino ata që janë në shesh dhe rrin atje nga 5-6 orë ndonjëherë dhe më shumë, që një grup i caktuar i tyre që janë më mendjen driturit, le të themi, me aktivistët dhe ata që realisht duan një ndryshim dhe mendojnë që kanë kapacitetin për ta implementuar dhe për të bërë këtë ndryshim, nuk më do mendja që thjesht po shkojnë në shtëpi dhe po flojnë gjumë dhe shkojnë punë.
0: Po, por Bashkimi Evropian për shembull lidhje me këto ligjet, Bashkimi Evropian pse doli Marta Kos ditën e djeshme me deklaratën që po është okay, projekti mund të vazhdojë, sepse Shqipëria i përputh që të gjitha ligjet e mjedisit, duke u
1: ata e shikojnë, ata e shikojnë thjesht, ata e shikojnë thjesht nga ana burokratike dhe nuk janë thelluar më tepër që çfarë kjo është duke ndikuar drejt për drejt për qytetarin shqiptar, të cilët nuk janë dakord. Këto prandaj kanë konsultimet e veta që duhen bër, konsultime që ti pyet edhe popullin nëse diçka mund të shkojë apo jo, dhe ke formë tjetër demokratike që është referendumi nëse do. Dhe referendumi është lokal, është në nivel nacional, pra ka mënyra. Gjithsesi nga ana burokratike gjërat mund të duken në letër shumë të mira, por prandaj kemi spakun i cili mund të investigojë edhe këto letrat burokratike që janë të vërteta apo ka falsifikime. Ndaj e kemi që të na thotë nëse çdo gjë është përkundrejt ligjit apo është kundra ligjit. Dhe përderisa janë lëshuar këto flet arrestet për këta njerëzit, e përderisa po dalin kaq shumë afera që pas kanë qenë nga njerëz të cilët i kanë përfituar këto lek nga aferat kriminale që kanë bërë, atëherë nuk ma do mendja që kjo është diçka kaq e drejtë për drejtë sa unë të shes ty shtëpinë time dhe unë s'jam marr kur me afera kriminale. Ndaj po them që diçka po ndodh, arrestimet po ndodhin, lekët po sekuestrohen dhe besoj se nuk do ngelet me kaq, ma do mendja mua.
0: Le të shpresojmë, domethënë ditët e ardhshme do ta tregojnë më së miri, mirë po.
1: Duhet të kemi produktin isa me patjetër nga.
0: Nuk e dim se sa kohë do zgjasë, po un pash edhe një lajm shumë interesant që diaspora në fakt ishte nisur ja nga Londra dhe nga domethënë do kalojnë nga të gjitha shtetet europiane dhe besoj.
1: Është super.
0: Dhe besoj, në mos gaboj ishte ditën e shtunë.
1: Po, këtë fundjavë pritet që të gjithë.
0: Që do bëhet një nga protestat më të mëdha që janë bërë ndonjëherë në Shqipëri.
1: Ata po japin dhe ultimatume dhe thonë që në datën 21 të pritet edhe dorëheqja, por un mendoj realisht që të kthehemi me këmbë në tokë, që kjo qeveri është shumë e fuqishme sepse ka dhe lek nga njerëz që nuk i kanë përfituar me punë të ndeshme. Është një regjim i krijuar prej gati 13 vjetësh tashmë dhe kanë edhe ata fuqitë e tyre, kanë edhe lidhjet e tyre ndërkombëtare, të cilët mbështeten.
0: Ndaj
1: po them që nuk është aq shumë e thjeshtë që të gjithë neve, duke përfshirë dhe neve, se dhe neve kemi që në shesh, është kaq e thjeshtë për ta përmbysur, por ama që do ketë ndikim, do ketë, por që duhet të prodhojmë një produkt tjetër, duhet të prodhojmë. Dhe mos harro se ka ndërkombëtar mbështetës ndaj qeverisë tonë, ka dhe ndërkombëtar që realisht janë kundra kësaj qeverie dhe do duan diçka tjetër. Ndaj kur themi ndërkombëtarët nuk është vetëm një palë, ka edhe ndërkombëtar që duan ndryshim në Shqipëri dhe duan një Shqipëri më demokratike se ç'është sot.
0: Le të shpresojmë pra që të merren gjitha masat e nevojshme, duke filluar nga spaku.
1: Uroj dhe imagjino sa të ekzaltuar jemi ne që vetëm flasim për këtë që është duke ndodhur.
0: Është
1: magji më vete sinqerisht.
0: Atë ditën jali që kemi bërë protestën, ne shkuam edhe në Larisa Reserve që të ndiqnim edhe ndeshjen. Dhe mbas asaj kam shkuar në shtëpi dhe unë nuk flija dot jali deri në orën 2 natës. Edhe dita tjetër pas se telefoni nuk pushonte, njerëz nga aty më pyesin, "Hey, çfarë po bëhet me Melbourne? Çfarë po bëhet?" Pastaj të tjerë ditën tjetër, ditë domosdoshmë ka qenë shumë e vështirë, pati shumë impakt, ëh.
1: Dhe duhet përmendur diçka, nisa shumë interes për komunitetin këtu. Un pata shumë djem dhe vajza që pasi mbarova fjalën time, më morën me njan, më falënderuan e tjera, por më than, a ka mundësi që juve ta ribëni edhe një herë këtë protestën dhe në qoftë se na dëgjojnë, un nuk u kam premtuar, por edhe nuk u kam thënë absolutisht jo. U kam thënë specifikisht këtë, në varësi të dinamikës që do marri protesta në Shqipëri, protestuesit andej, neve po solidarizojme me ata dhe kjo ka marrë fund, në qoftë se dinamika ndryshon dhe po përsëri kërkohet një nënvizim përsëri i kërkesave dhe përsëri kërkohet ndihma e diasporës, ka shumë shanse që dhe neve të ribëjmë edhe njëherë atë që bëm, ndoshta edhe te klubi jon sportiv, pse jo, sepse shumë njerëz na përmendën atë ditë që ishin dy ndeshje futbolli shumë të rëndësishme të shtunën dhe fatkeqësisht ata kanë familjarët e tyre dhe janë të interesuar.
0: Janë vullnetar atje.
1: Dhe duhet të shkonin atje në numra të mëdhenj. Ndaj më thanë që nëse juve e ripërsërisni edhe një herë një gjë të tillë, në varësi dinamikës së protestës në Tiranë, atëre ka shumë shansi që ne mund të mblidhemi edhe më shumë dhe ta forcojmë edhe një herë më tepër mesazhin ton. kjo thjesht nuk duhet të zbehet, kjo lëvizje që është duke u bërë, si në Melbourne, si në Tiranë, neve jemi një, vetëm gjeografikisht jemi në vende të ndryshme, por neve jemi një, jemi bashkë dhe uroj që mos të dorëzohemi, uroj që të shkojmë përpara realisht për të bërë përgjegjës ata që duhet janë përgjegjës, kjo politikë bërje e shëmtuar dhe sinqerisht shpresoj që të kemi një produkt për një Shqipëri më të mirë dhe për shqiptarët të jetojnë një jetë më të mirë në Shqipëri pa lëvizur siç kemi lëvizur dhe ne.
0: Ne po. Unë fakti Aldi, edhe un pata disa biseda me disa njerëz atje dhe vërtet i pëlqente shumë ideja që të kishim një protestë tjetër.
1: Patjetër.
0: A, nuk është ide e keqe, është shumë ide e mirë, por unë do thoja që nëse kryeministri jep dorëheqjen e atë proteste, do ta kthejmë në festë dhe kjo ka mbaruar.
1: Edhe neve shqiptarët dim të bëjmë festa, nisë se kemi nuk kemi probleme për të bërë festa, kështu që po, pse jo.
0: Kështu, e vazhdojmë një aftësirë muzikore dhe gjithë së ndërruar dhe pastaj do të kalojmë me musafirën tëmë shumë speciale. Dhe të gjithë ju që doni na telefononi, numri telefonit është 94151923.

0: Ja pra dhe gjësë të dashur, jemi në ritmin e muzikës e bukur Shqipe, po në fakt tani do të kalëm tek lajmet nga sporti, sepse javën e kaluar nuk patëm. Kemi në telefon kolegun ton shumë special i cili çdo javë është me ne dhe na njofton për lajmet më të fundit nga bota e sportit shqiptar australian, pra këtu në Melbourne. Sela, përshëndetje.
1: Përshëndetje Nisa.
0: Përshëndetje Selja, mbash me Jaldin këtu edhe me musafirët tona speciale. Po si je Sel?
1: Mirë, ju mirë, kaloni mirë.
0: Shumë mirë, Sel, faleminderit, po si s'na erdhe në protest, Sel?
1: Je, po isha i pak i angazhuar dikun tjetër, kam pas kohë që ti jem atje, po i pasha do se kini kaluar shumë mirë.
0: Po, s'ka problem, Sel, se ne dim që ti me shpirt dhe me zemër i atje me neve. Pa na thuaj pak lajmet më të fundit nga sporti, Sel, do një fitore?
1: Po, fitore nuk kemi, po sido qoftë duhet t'i japim lajmet, siç kam lajmëruar para se Prishtina javën e kaluar nuk pati ndeshje, kurse Shqiponia, Sanca Shqiponia pati ndeshje në shtëpi kundra ekipit Fitzroy City. Patkeqësisht këtë lojë Shqiponia e humbi me rezultat 2-1, kurse Heidelberg, Shqiponia, patën edhe ta ndeshjen ditën e shtunë me kundra Bandura, fatkesish edhe ta e umbëllojnë me rezultat 1-0. Në thënë, jo lajme shumë të mira i nisa, po prap pa tjetër duhet shpresojmi të kemi pak rezultate matë mira këtë javë.
2: Do me thënë Sela, pas kemi pasur suksese në politikë, por jo në sport këtë javë.
1: Po, Jaldi, sporti ashtu e këtër, natyrisht shkojmë me fitu, po në njerë nuk ndodhën.
2: Mundojmë të bëjmë të mirë, në thua.
1: Po, javën, do me thënë, në këti javë i kemi lojat të regullt, së Dendino Prishtina ka lojen kundra Avondale Heights. Jaldi, ta shumë ti komentojmë nga cilë anë të spoj. Me lagje tonë. Shqiponia e Sunshine, Sanca Shqiponia ka lojen pashtu ditën e shtunë në shtëpi, në shtëpinë e vet, me Northcote City, kurse Heidelberg Shqiponia edhe ata e kanë lojën në shtëpi ditën e shtunë kundra ekipit Craigieburn.
2: Në çfarë ore janë këto Sel që të japim informacionet super të sakta për gjithë ata që na dëgjojnë? Çfarë ore janë?
1: Lojat janë krejt lojat janë ditën e shtunë, në fillim të orës 3 mbas dite.
2: Super.
0: Faleminderit shumë, Seli.
1: Ka përse shpresojemi të kemi suksese më të këtë javë.
0: Po, le të shpresojme fitore të gjitha skuadrat të ona futbolistike.
1: Pa tjetër, po edhe ju presun në ke Shqiponia në Sunshine, juve.
2: Të shikojmë nëse do vim për ndeshje apo nëse do vim për protest, në varësi të se si janë gjërat andej nga më mëdheu. Mund të presësh shumë surpriza nga ne i dashur Sela.
1: Se jo.
0: Të përshëndesim shumë Sel, dhe faleminderit për lajmet, ha?
2: Faleminderit Sela, të përshëndesim.
0: Faleminderit. Ja, pra të gjithë të dashur, ishte ky Sela i cili ndau me ne lajmet nga skuadra tona futbolistike këtu në Melbourne. Mi urojmë suksese që të gjitha atyre. Dhe kemi ardhur në fund të programit, Ljali, jemi në sekundat e fundit, ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit ton, Susi, që morëm në intervista, dhe të gjithë ju të gjithë të dashur të cilit na keni gjuar, dhe për të gjithë ju që doni ta të gjoni programin më mbrapa. Ju përshëndesim dhe do të gjemi se bashku në programin e ditës së premte.
2: Nga ja, galofshim mirë, miru pashim.
0: Miru pashim,